Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fallfärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

efter mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärtat blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fant i skatter världen ej fatter, da jag fant havn i frälsarens arm. Visst nog jag hör stormenes brak, men är då trygg för bölgenes slag. Salig jag väntar till han mig händer.

en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du här en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

upplåsbara. Barbara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i en hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara upplåsbara Barbara. Underbara upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja, du bara svarar ja, din underbara.

den kan du pumpa upp. Underbara underspara Barbara. Yeah. Underbara underspara Barbara. Yeah. Så om du är ensam, du bara svara ja. Det är underbara underspara Barbara.